0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Петерчија радио Садбури Туркије скма.
16: Овода Туркије уни радиосо.
17: Аич радио Воча Туркије.
18: Говорит голос Туркије.
19: Ефирда Туркија овоза.
1: Гитплеер Туркијанин тети радиоти.
14: Е садай Туркије.
6: Аңлаватканала Туркије овоза радиосе.
12: Эво и фонетис Туркије.
4: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
22: Zboruva glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye ovoz radiosa.
3: It Türkiye hangi radio ya?
4: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u ovom programu. O ovoj temi ćemo nastaviti da govorimo i u narednoj emisiji. Do tada, ostajte nam zdravo.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u ovom programu. O ovoj temi ćemo nastaviti da govorimo i u narednoj emisiji. Do tada, ostajte nam zdravo.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
9: Јуфлет зари и Турција.
10: Чели се Турски чешен广播 电台.
6: Инџа Анкара радио садаје Турција.
11: Да Турција гаг радио да.
12: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
13: Петерчија радио садбури Турција скма.
14: Овода Турција јуни радио са.
15: Aici, Radio Vocea Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye овозы.
18: Диплеер Türkiye'nin теги радиосы.
19: Е, садай Türkiye.
6: Аңлаватканыңла Türkiye овозы радиосы.
1: Эзо, ифонетис Türkiye.
2: Овди радио глас Türkiye.
4: Гидарре диамурия Türkiye.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
15: Este radio voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangia radio ya.
0: Oldu radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye.
1: Esta es la voz de Türkiye.
2: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
3: Јуфлет зари и Туркија.
4: Чели ши Туарчи чишен бонко дентај.
0: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
5: Да, да Туркија гаг радио да.
6: Хосуме Туркија и дајна Радио Гајана.
7: Петер шија Радио Садбури Туркија скма.
8: Овода Туркија вину Радио Садбури.
1: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
9: Эфирде Türkiye овозе.
8: Gitleyer Türkiye'nin teti radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlavatın ola Türkiye avazı radyosu.
11: Edo ifonitis Türkiye.
0: Ovdi Radio Glas Türkiye.
12: Giderde diyamuriyet Türkiye.
13: Ini adala Radio Suara Turkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
15: Este radio voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efir de Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya.
17: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu.
17: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен банко дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција вину радиосу.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозе.
2: Дитплеер Türkiye'nin тети радиосы.
1: Е садай Türkiye.
7: Аңлап атканыңла Türkiye овозе радиосы.
14: Эзо и фонетис Türkiye.
5: Овди радио глас Türkiye.
6: Гидарре ди амрия Türkiye.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
18: Este Radio Voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
5: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
3: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.